0: K103 Göteborgs studentradio sänder alla dagar i veckan. Kolla vår tablå på k103.se.
1: Hi, this is Chris Christofferson. You're listening to K103.